0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہم داخلی شروع دی ورٹیکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکو لے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار هو ترسکون پخلی کړو خو
3: جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
4: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لے آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2880

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: پنورو. شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن. جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک,
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر.
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولے شی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, د زرنو رگونا بندے دل, د میدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل, نور یوشمیر مسئلے. د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قولی شی. کچر تاستا صبح شمان تاس قسم مسئلے بھی لکد عمر سرسم نگر زیدل, دخپو لاسنو کمزورتیا, دسترگو مسئلے, پا غگنو درنے دل, پوزا کے وہ کے دل یا نور سے کمزور کیا وی, نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تارا وسطلے شے. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا ہوئی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لے پیہورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود وی. دغشان د ہفتے اخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
8: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو برقریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود

0: don't come on my team, Zabar team said. Daughter and Vidanda Shay, madam. بل میں سے جگل بھائی طریقہ نہ رازی بیا ہوا ہے مائر اشرا سیما مائر داس چل گول دی کنا اگر ساسو چ سمرا رون دی ددی تعداد ڈبل کے لگا فار ایگزامپل ساسو دو رون دی مثال لکو ما سی ہاں نو دا بچ مو ڈبل کو دا بمو سکی شی چار بیا بت دین بعد کے تین جمع کے اسے دا بش سات بیا بدیل پانچ سر زرب ور کے نو پانچ سے 35 یا 57 زار 35 صحیح دا بیا او پکے خویندی جمع کے دو دی دری دی سدور دی سمری چی دی تاسو کې به وتا دا دراشي هغه دا به صرف ماته وې کوم دا تاسو سره راغله لې بیا به د زوای ما تاسو سم رونه دی سم رخوین دي ښه دا درې کړه اینه وجنا بل میسج راغله لې یتا جز او دای مکنا سو کما ډیر خو برازي کنا په مخ باندې یخي وواړ دلې سره ته په کال راشه او سستر دې دې دې خسته خبرې کې هنا ستار خدي ښا دا زوای بل میں سے جاگل جی السلام علیکم لالا سنگھ ہے خائی زماٹو لومین والو تو سلام آئی ایم ریا فرام اخبل کٹنا خجی خان ہو دادا خوبون دنیا بلے کے کہنا خجی دادا خوبون دنیا لگا رنگی نہ خدا پر نفرت اور پورشا جانا نہ مینا خدا داسی دا اور جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں غالب وہ مجھے ہی دریا میں ڈال دیتا ہے اچھا جی نیکی کر دریا میں ڈال کہنا والا خبردار اور کبھی کبھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے جبکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں قید میں ایک بچہ اپنے سر کے اوپر ایک جہاز اڑتا ہوا دیکھتا ہے اور اڑنے کے خواب دیکھتا ہے لیکن جہاز میں پائلٹ قید کو دیکھتا ہے اور گھر واپسی کا خواب اچھا جی واہ جی واہ پھر میں اسے جگل دہائے ہائی ٹو مامو آئی ایم ثانیہ نہ دا انتالی سنگھ راضی تاسو چی مطلب ڈبل کے دبا چار شی چار کے تین جمع کے سات بشی سات کے پینتیس پانچ ملٹی پلائی کے سات مطلب پانچ سر ملٹی پلائی شی 35 بشی مطلب 35 بشی پینتیس کے بعد دو خویندی جمع دبا 37 شی تاسو انتالیس لے کے لئے غلط دی لے کے لئے دیکھنا پتہ چلتا چنا تبوزا بل میسج راگا لے دین تاج تاج بری رہے ماں اللہ دے گور دا ماشو نا ماشو مانو نا ڈکا خجی تا بری رنم دے غلط لکھ لیں بری رنم لکھ لیتے بری رنمان بری رنم شتا نہیں بری رنم دے انفیکٹ کمونگ دا گلز نم خبر ہوکو نا بری رنم دے سیدہ بل میں سجد آگل السلام علیکم سنگے تاج بھائی آئی ایم نایاب خان اچھا جی نایاب نموندو والا انو کا زما آلسیتا سلام آئی ایم نایاب نایاب تا سکو سے بڑھوں بھی زلمانی میسج کرتے بڑھوں بھی زل پروگرام آورے خجی خب ویلکم ٹو دا شو آسمان کے اونچائیوں کے ساتھ زمین کے گہرائیوں کے ساتھ بل میں ایسے جناغ لے دیں سلام تاج بھائی ہاو آر یو بھائی ویلکم ٹو دا شو شو از ویری بیوٹیفل بھائی سلام ٹو انشبا فجر نریبا خوشبو مائرا سویا کو میری نیم آپ بتاؤ پلیز تاج بھائی چلے جی میں آپ کا نیم بتا دیتا ہوں کال کی طرف جاتے ہو دیکھتے کون ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ابھائی یہ سونگ پلے کرو پلیز ایما سر پخلاشا مڑی مکوا افغان پلیز بھائی میرا نام آپ بتاؤ مجھے کیا پتا کہ آپ کا نام کیا ایک منٹ اس پر مجھے سوچنا ہوگا کال طرف ضرور کال کون کی سوکھ دیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اوہ ایوب کا کہا پر رام کے ہر گلے سڑے میں سے بخیر علی دتا بھائی ایوب کا کہتا سخی
1: وعلیکم
0: السلام نو ایوب کا کہ گیم آسان دیکھ گران دارا تو ویا گران دے او ہو ماں خدا بڑے رسانی خاص کر کے زمین مشرا نہ تھا کہنا نہ کرنا دیکھو مطلب تعلیم کو ضرورت نہیں دیکھنا ایوب کا صرف کلو نمونہ غسل لی اور بٹرام کو ماشاء اللہ تاسو ڈیر زیاد پاتی شیوی ہے ہر علاقے تاسو تلی ہے
1: کہنا
0: ذخیر دے ٹرائی ہو گئے صحیح تھا ځان بالکل ریډی کې. 3 2 1 سٹارټ.
1: پولیس ټاکور اکارا بدلے بدلے سترہ کانجل سولہ کشورو اور پندرہ کلی سنگلو اور چودہ بڑے سنگلو اور تیرہ بانیا
0: بس بس بس ٹاپ ٹائم پورش ٹائم پورش آئیوگا گا ٹائم پورا دی ٹائم پورا دی بالکل ساسو پوائنٹس راگل دی تاسو تقریباً تھیرے پوری راگل دی کہ مطلب لگ پکے تاسو ساچے کم دیا گا مغز دی نو تاسو پر ملاو شٹی کو اٹھی کو 10 پوائنٹس ڈیرے مندر کو آئیوگا گا خوش آلاتو سو کے بھائی اللہ حافظ کلمی ماز غو خوریو کلرا لزرو خوری غم چی دی میل مشی پا بالکل جی آئیوگا گا 10 پوائنٹس آگست دی اینی بلک آل تر تذکر مصرح بلک آل کون کی سوک دیا ہو دا کم زینہ دی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب پروگرام کے ہر کے لئے بھائی حفیظ زبردست ہے نا
2: جی
0: حفیظ گیم کی خوش ہے نا مرا تو ٹیم زبر کی راضی ماتا پتا تھا نا گیم آسان دے کے گران دے
2: برابر
0: بس برابر دے نا ریڈی کا 3 2 1 سٹارٹ.
2: 19 چپر گرام 18 تمئی 17 بٹا گرام 16 گلی باغ 15 اجمیرا 14 بانڈی گو 13 کزا بانڈا 12 سرخیرا بانڈے 11 دیسول 10 پیمال 9 شملے 8
0: جی ہاں مطلب تقریباً تھا پوری ویلی دیکھے نا نو مطلب 16 پوائنٹس. ہاں ڈیرہ مند نے کہو حفیظ زن خیال سے جو کہ بھائی اللہ حافظ ہاں جی دے دے کمال بھی خائنی ویجنہ بلکال طرف تذکر مصرح بلکال کا ان کی سوک دیا ادھا کم زینہ دیجی. السلام علیکم.
3: ہلو
0: السلام علیکم جی.
3: سلام
0: جناب علی سوک دا کم زینہ
3: حمید خبر حکوم صافان نا
0: حمید فرام صافان حمید پرام کے حرکل ہے اس طرح میں شیپ خیر علی در تمائیو
3: مانو لاتا ہوں سنگ ہے جی خیر
0: خیرت تے حمید تخیب اخبلا
3: خیر خیرت تے
0: حالات واقعات خدی
3: دور خیر خیرت تے
0: اڑن بے خورت دا ہوئے چھ گیم آسان دے کے گران دے
3: گیم کو آسان دے جی
0: آسان دے کا نا زبر پہ بدلے گی خطا سو ٹیم زبر کرا سے کہ بزیر کے
3: مخ کی بکم یو کیو جی
0: تاسو ٹیم زبر کی یس بالکل ماتا رہا یار شوال
3: ناشناشی
0: نا نا نا ناشناشی وی نہیں ماتا سو ناشناشی مطلب دیر وقت بعد کال کر دے کندا سی دے کنا زخیر دے کلا کلا دا سی کی کنا انسان لگ دے خدا کی بو وفا او بجفا کی دروغ پر اختیار کی زیدان ریڈی کے خام 3 2 1 سٹارٹ.
3: 20 افغان 19 کروار 18 جبا 17 جمعہ 16 اوز بانڈا 15 کٹکلا 14 ہوتل 13 تاکوٹ 12 پاکوڑائی 11 چپل گرام 10 کولائی 9 نوسیرہ 8 شنگلی بالا 7 کول بانڈا 6 بانڈیا 3 کشمورا 1 پومنگ
0: خیر دے بالکل ردم کے ویلے دے نو پورا بالکل بالکل پورا 40 پوائنٹس پورا 40 پوائنٹس آئی مین ڈیر سے تمنا کال کرو تو زن خیال سے اللہ حافظ. مجبور شیران جو خری ہاں جی حمید آ گئے اور چاہ گئے مجبور شیران جو خری جناب کال طرف سے بل کال کا ان کے سوک دیا کم زینہ دیا. السلام علیکم جی. جناب علی سوک کم زینہ جی پروگرام کے ساتھ ہر کے لے بھائی سخی خیر دے خیر دے اس میں خیال رکھوں گی سلمان نے کال کر دے گا نا او دغه یو کس کنه ټماټر راوړل کنه بازار نه بل لاري کوته بل کس وی ویتاس شي راوړل اور دی په خیر رااله صحیح ده دغه گیم کې ځخه لیکنه
2: جی
0: صحیح ده گیم آسان دي کې ګران دي
2: پسند
0: ټیم زبر کې راځي کې بازار کې
2: زبر
0: کے صحیح دا زان بالکل ریڈی کے گنتی وائم تین پورے تاسو سٹارٹ والے صحیح دے چلے جی 3 2 1 سٹارٹ
2: 19 اجمیرہ 18 کزماندہ 17 تایا 16 شلخیر 15 بچے برزان 14 خلا 13 بینزان 12 بڑگرام 11 میرہ 10 جبہ 9 خراری 8 چوہان 7 خیرابات کے اگے 5 انکاری 4 مانسین بانیاں
0: زبردست خوشحال رہتا بھائی وعلیکم السلام ڈیرا مند نہ کہ بالکل سر خورکی وام دے دے کمال بھی خام ہاں ہاں جی گیم کو سر پیدا شیوی دے کنا دس کسان پکار دی مرا السلام علیکم خیر خیرت جناب حالات واقعات خریدے انتقال کر جرمانے پروگرام کے ہر کلے جرمانہ پر آ گئے کہنا
4: بالکل تیار
0: کنا بس اسے تیاری کا تیاری کے نا
4: بالکل
0: بس ماں مخام ڈرائی فروٹ پر آتے تھی درو کو سچا تھا نا کھوما جی
4: بندی
0: کیا کوئی سکھ لے کے نا
4: بالکل
0: بالکل ریڈی کے ماں تو خبر تھا ٹیم زیر کیے صحیح چلے جی 3 2 1 اسٹارٹ
4: 19 کاروار 18 کشورو 17 کوٹکلا 16 شنگلو 15 بڑے شنگلو 14 اتل 16 13 گزرماندا 12 ترند 11 پاگوڑائی 10 چپرگام 8 بٹموڑائی 9 بنفیر 7 بٹانگائی 8
0: ٹائم سٹاپ بالکل جی تقریباً ٹیم پورے شیوے دے تا سو سوپر رکل میں یا ڈپور رکل میں کنا
4: 8 پوری
0: 8 پوری نو 8 لبنگ دو سر زرب کنو 16 بشی بالکل 16 پوائنٹ دستو ملاوی کی ریاض دیر زیتا ملنے تزان خیال سدے ہوکے بے اللہ حافظ هنی وجنا افسا سمیسه جزوم بر هارا غلی ویګن غالب کې مالک اتار واغ استل نور کال بور سر مخلوق

message dagal ji wa assalam alaikum taj bhai I am kiran habib from batamodi taj bhai singh hai au taj bhai sasu nafna qabul shol au zama dwa paper ho shole wajiba zabardast hazar nafna khodar kum ha ma shalla der zabardast zabardast usle ha neta kamali mana mehnat pakar dekha mehnat wasan nuri magoi daga shanti sasuda nuri baqiya paper ji sumra padidi the first year second year I think chinna the first year paper maybe kase ganiyaro ma da confirm nada haji mehnat pakar re bas simple khabar da ab zama aruba suhana seema sidra aqsa mayra hania andalib aw fajr ilham aw da garangi barira sara ta salam ayam kiran habib yani ke h shard kar gana اکیلے نبی سے سڑی رہ جاتا من نا خوشحال رہتا ہوں سے اسی گی یہ لہجہ میں نہیں ریگی ننما سر دا یوٹیوب بی او فائی گئی سنگ نہ سر بالکل نپلے گی ہاں سیدا سو وجہ دا بس خپل دی فولڈر کی گور مکہ ما سر سے سونگز پراتی وی دا بدلوما

بتا جی منڈی وئی نظر چھتا منڈی ہم سب گرزے کے ناستے میں ہما سمو کندے آئے زدا سوئے پیرا پنج شاہ خجی خا او بل میں اس جانی پکال اکال کو مام بلکل داس کال کول شیخا پکڑ والا ہزار رکھ لے بل میں سے جانے مامو مائر آؤ سدرا جو دے دی کا پروگرام آوری نو ما تلگ اپ ڈیٹ را کے کنا انسان ابھی کوئی جو دے دی خام او زو خوڑیر ستڑی ہے مام او ڈیر اللہ رہنے را گلی مام ایم سانیا خجی خام بل میں سے جاگلی ماشاء اللہ شوخ ڈیر نائس دا ایم نایاب نایاب ڈیر مند نا داود اس تنور مو خسته لگی مجھے تا سر روزانہ ہو رہی ہاں بل میں سے جا گلے دی سنگ مو خسته دی عارف شاہ امام عارف دیر من نا ایسا خود تماشی والا امام عارف شاہ امام ہاں تماشی صرف کہو گا نا بل میں سے جا گلے دی دا خو نرازی نو لگو وائے گا نا ایک بار بس پی 92 سو وایا یہ غلطی نہ مانم سر جی 92 دی 92 کا تو زوائم خان

0: بالکل جی تاسو کالز کول شه ابو محمد او دغه رنگي اره شام زز شابه شابه شابه شابه شابه ټایم یې ختم دی کنه مړه ابل میں سے لگا 40 بھائی 40 کے تو غلط سی ویک نہ دیکھ خویندے ماسے کنے راضی او 40 حساب سے رقم گو گرو خویندے نشتے دیو دی کہ برون راشی دیکھ رونا چکم دے ادری راضی ماسرا تو سو کنفرم کے این وی کال تر ذکر کال کون کے سوک دیو کم جانے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ابو محمد ریڈی ہے کنا
1: جی
0: جی اگر ٹائم ختم دیتا سو جے مدد 10 منٹ وقت موڑ دے کلمہ کی ختمی گی
1: بیس بینڈے انیس بینگن اٹھارہ آلو سترہ ٹماٹر سولہ کریلا پندرہ کدو چودہ شملہ مرچ تیرہ ٹینڈا بارہ کچالو گیارہ مٹر دس مولائی نو شلغم آٹھ موٹان سات فرش بین چھ کیلا پانچ سیب چار انگور تین اندوانا دو خٹکی یو انار
0: زبردست دیتا کم مانگا لکھا داسی کس مکار دے بلکل 40 پاؤنڈ داخل سید چی کم دے پاکے پادشم اساس مقابلہ عرش تر رغل کا عرش چلتا مطلب 40 پاؤنڈ پاکستا نبیا بتا سولہ پار ازیو سوال رکم سیدہ ڈیرا مند نے کہو ابو محمد زن خلصے دو کہ بے اللہ حافظ شاہد عارف خانہ سیدی خود لگیم نے بار کر دبائی چیمپئن بل میسج داخل دی 47 اس ٹک دیکھ سو 47 کی مطلب دو خیندی دی اور درے رونے دی سیدم سیدھا ڈیرے سیدھا مننا جی بھلے میں سے جگہ لی مامو اسے پورا یونی میں میاش بات چکم دیا پروگرام اور مائم سانیہ سانیہ دمر روخنے بعد ویلکم ٹو دا شو اینی وے کال تر تذکر مصرہ کال کا ان کے سوک دے اب دا کم زینہ دیجی اسلام علیکم
2: اسلام علیکم عارف
0: آئی عارفہ زان ریڈی کے خان
2: خیر
0: علیکہ سید خان فکی بات شوی دے
2: جی
0: او بس ابو محمد سر مقابلہ رکھا زان ریڈی کے 3 2 1 سٹارٹ
2: بیس بینڈائی انیس تورائی اٹھارہ سیب سترہ امرود سولہ مالٹا پندرہ مٹر چودہ انار تیرہ لوبیا بارہ سیب گیارہ انار کریل دس کریلا دو ٹماٹر آٹھ ٹیپر سات پیاز چھ گوپی پانچ مولائی چار کیرا تین کچالو دو انگور ایک مٹر
0: زبردست سر کا لگا اور خدے پکے اور رولز اینڈ ریگولیشنز مطابق خوبا دے کے خدا خیر دے اور پروان کے ٹرسٹ پہ کے دو بارہ با خیر دے تا سو مطلب زما وینر راول مساس دو دو پوائنٹس کم دے برابر راغ دی اس بتا سو کال ڈراپ کے دا چا کال سی دے نغا اول گی دا اب کے کال نہ زبردست طریقے طریقے کو تاسو مزیو پختنا حکما چا جواب راز نو کس کال کے سی دا
2: صحیح
0: اوکے بھائی اللہ حافظ

0: ما هبيغلو سوال کولیش خا زر شجاب شب شب تام ختم دی خا میسج اگر تاج بھائی میرا سانگ پلے کرو نا پلیز میں بہت انتظار کر رہی ہوں عظیم عزیز محبت اچھا جی سے کوشش مجھے پلے کرتا صحیح دان مول ڈیر زیادہ مننا بل میں سے جگہ لے دی سید عارف شاہ یما دبالا بانڈے نا ڈیر زیادہ مننا گو ڈیر مننا کال در شکر کال کون کے سوک دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی ماہ
1: جی
0: ماہ سٹارٹ والے سیدا صبر کے زدا سٹاپ واچ کو لو کما چپات ہاں تاسو مطلب دی جنکو نو منالے تاسو مطلب جنکو نو منالے سیدا چلے جی 3 2 1 سٹارٹ
1: بیس کا 19 ماہ 18 انشال 17 مشل 14 تیزیل 15 اکسیام 14 ارفا 13 بریدہ 12 ہما 11 خولاد
0: بس بس بس بس بس سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ وینر ماہ وینر آگئی ہے ماہ دی رضی تم مننا خوش آلہ رہتا اسے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل ہاں جی ہاں جی ٹیم زبر والو چھا گئے ہو مہا ونر ٹیم زبر لکھا کیوں نے تک سنگوارے بیک اپ لگاؤ